ទ្រាំរដ្ឋបុសនៅរបស់ណារដឹងបោកបង្រៀវតារូបជាឡាយអពីងបន្ទោសបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្ទោបន្